0: na ana ye be boko kompempa e ye urade aye. My goodness, anopai ye papa wa ha nana fori. Just a legend in worship and taking us to legend in praise. Na unyame ahoden na basa ye kese. We are live on Facebook. You can join us. Na ye share urade en monyam papa. Aha.
1: Daddy.
0: Aha. Pacho monsha papa ye phone man. Eye. Okay. Aha, eye. Okay. Aha. Pacho eba.
1: Pacho eba.
0: Aha. Papa akwa ba.
1: Ye nia o dali. Ye nia.
0: Okay. Che wa kunya le brand nim kakra mame. Aha. Akunya
1: brandy mona.
0: Aha. Acha tene mame. Aha. And ye wo agya num bia. Nyame nam wo so ama ya share radi animo nyam wo sori mu. Minim se o kai nyum we kokumpe. Papa emfie be na wo dis anyum ne ba bonte.
1: Anyo we emeri pie o. 2012 oh,
0: 2012 na che se enyum no kra etwem 14 years ni echire na papa sha se so tonyum mfisia be se ni.
1: Okay, me sha se tonyum obra na me wo mfisia edu 9 side
0: 14 years na sisi a wo mfie ni be se
1: o mfie no de se me no

0: ne excuse bia ye etwa se ye nyie urade aye
1: sa na tie
0: se enioma koyie se enioma nkoyie
1: koyie
0: se ne ye pa no ye nya ne sa
1: ehe
0: se ye nya ne sa
1: ye nya ne sa

0: baby ayɛ me de pa wo se opanyi nyɛ hwebua wo wa ba chew chew chew chew chew ehonu kwa na yɛ me de enu mi nyina
1: maya ku ba baby abɔ ka di so ete enyi ba aso
0: e ba jo enji manu fansi bone wo se opanyi enyi hwebua